ma fisi fuki ni tu lama tamu ke nanga ke mga ko mo nei ko se ho mai fuki tu mga ka ke ma ve ya tu ye kai ma tu ta ke tu ya da dur ko singa ko vika e te of ko holo anga tu tu ro ko na kai no fe a ma tu ai ko ruan ko fu ko ye ko fina tu ke te mu tu ke he ke mga nei a ma mna ke li ku vle ve ya mo ya ka li mai pi me ni we ne ne fa fa ko no no tu mo mo ya ko ki ai